0: 当个为谁弹唱苦拉车弹唱忙接楼卡当拉修
1: 人事团别准这些图呢党中央党协调书记习近平给向自己改正表格
2: 他们不不可惜的那群众啊，对各地的南部不解决，都没往发展好嘛。大大的自然的这个结果，那么不可惜的，千里穷的这些的，俺的南部我都管那么多怎么的？
3: 工作个个得做，怕得
2: 怎么？哦，对的，
3: 哎对。天嘛，冬天什么的，我们冬天那个天嘛，等着更多啊。不然那能不然？他不然我嘛谁个说？给了大几斤就忙不等人个。哦，那就那谁呢？我呢？江家人的什么？
2: 对对对对。
3: 那这里喊上去，请坐个呗。吃的呀，呗，站着不？
2: 老去看的牛对呢？他那个等你点做完这一次，工作我担心没得。老君母不我的，他老君，你老君母不打你。
3: 大大，俺做这些三轮打工的，俺做早晚肯定吃哈锅都是那，现在该塞车忙不接了，打马车没给，忙不进个。
2: 大大。
3: 人的俺做打算嘻嘻嘎嘎，人的怎么都俺们做完的了，一直也不接受，忙不了，门推都晓得俺这些，要不现在是。你们大把人就没得结果，啥人上山的这都，你是啥个意
2: 思？结果啥的，结果。
3: 妈妈，门头多大？咱那些的啊，等那些用完后上山，个啥的，不过穷穷的做了多多，吃就下的，再我再些个二十八多的工作费不拿了，俺做一那不拿了，他自然自些的，怕做就真怕开了，怕再我再，等你啊，没跟把他一个一下作业。大大个小兔子，别去摸几人那个大呢，小兔子门推的你那个，
2: 俺做老几摸不到，你往这，你往大大个你那，等你等吃完结算呢，老多少钱就是热我什么到？
3: 嗯，
2: 那是。哦，等你等等，那得各地的做过的，各地去的的，共产党各地去的他。
3: 那是，那是。
2: 他等那个去，那你看，他老的这些农民在这里那里。啊，靠的，是把这做苦人的嘛的，做嘛的，
3: 对
2: 呀，么的，
3: 对呀，么的，对嘛子，对呀，把它写出
2: 个那版的
3: 结果了。
2: 嗯，穷穷的，对嘛，我们不给让的，穷穷的，给用的，肯定用起来个，对着做苦的，但他妈的，人用嘛的，他老生就他妈的，人那是牛的结果，老生就给鸡蛋个的人。我就灵感一点就。
3: 那是，鲁迅就给记者个灵感。
2: 哦。
3: 鲁迅就渴望
2: 个。啊，鲁迅就渴望。那个山东北极个东上的啊，他那里感冒的，人家是亚地上的山里个最多的。
3: 嗯。
2: 把那个记者就忘记的，把山东是人家把地位记给他。
3: 是，对对，就是啦。家拉着的也达到南西，那个平常差不多，可是那看总部安置，关键要的
2: 多大可是一些河马，他已经那么团结了，大家坚持啥一些河马。
3: 啊。
2: 这个我记得，我爬入去牛的，得吃牛骨头了，光吃的。
3: 哦，对，对是了。
2: 哦，对对对。
3: 前阵子那林卡安那了，不是真的，就是那罗森就弄的。ki di pa ka hyo ke ti se te ka de yin
2: te ne ni pa sa no to te che po che po che po ru re de ta te en de de te ni se te lo mo o di chi ti san ta lo on di do tu san ni se de re ma ti ni ge te ne pa ta da se ka ma do de mo ri de de te ne de me ta u na li ta sa de ma li ka tu se ti ge ri on de te tu po de ta te ne pa re ma
3: la sa Je la je la ta songe konzo da keja shi de zamba ji zaza ye go sala zaza shi hyo me la zaza shi hyo chyo la zaza shi hyo ma yimbe sa cha yimba ko ma ngo ze shi na te chuda nyang do ra za he ma yo de ne chung to na man do du lang ko ma to a se ne che zu ge kha ta la ja ma gen ba da ge ko mo bu zo se te de yo
2: de te de o de o de da ta ma ne da te de zo de
3: ha ta chen de ne ni che na Pai ting chi sen wan te, chao ku sen nong le chan dhan dha chi yin cha?
2: Tan pai ting chi sen chi ten, ta ya yang wo ni, chao po ho ri, gan na wi na wo ri, gan ka nan la ka chi li kan yi chao ma, ta chao hu cha san chi ten, mi yin, tinche sunsa desa lisa lunsa tinge tisa tisa tisa pala sanu tenu hida
3: jela kanda phayi sem te che trend ra che ke nyu ji thoma dada hasa la chinda zo de
2: ta nyu chu pa che a ti tinche kana o de te ta te pa ti tinche kana do ana do de de ne pomo che a do de ten pala mana lika o de pa cho a ten ye ni la lika ra de lika thung ji ni da pomo cho a ten ne sha na lo ta ne de de
3: ta chi ke ta song che lu de se ngue ne chu ma na ne hie na jin ju du che che de che shou su
2: ta ji tu che ju te lan tong tu ta na lu ni te hai ta la che ge de nan zi le ji nan ka sa ka le nan ku tra wa wo ni nan ku pu ka ta ni ya lu ng de de lu ng de po jiong shou ji ni lu zai men de zai zai men zai lu ng de dong san ge ju du jin bu ni ta ta li san xi de ne ko li de wo xi de san li de de ta
3: ha li je
2: ho ha li de li te ba de da
3: ngo ma nan sa la wo kun ju do se
2: mo mi na sa na wo ju do do che te ri da
3: je la
1: de ren ka li mon de ri lin chi na ye re man chu ja de chi cha cho wa 全部定期为林家业约一些年龙我村就站着落据原来给聘请入家拉上上部口味定期为林家业的车店你们拉上来一卡币定期满足着第一些就从一个林木世界约币期间门提的林七先辈干事业
2: 其他的宗教路口那儿忙不着了，其中都是绿色，干了以后呢？那个，这，要么是天呢，做太久的，做多的都，俺家门前一直多的天了，其他大家没打算。做多是不可能了，啊，做也都请你吃了。做也都吃，这，满康个做的，多样的，多的，做大家大。
3: 但你听不到的，他当家做什么那个在东西的了？已经，那那那，做啥子的？他们打算。是做泥巴，东龙泥巴的，做一那做泥巴的也干起来。
2: 对。
3: 是，他等下啥子忙不接了，用粗布，粗下对布等着干着的，眼前门前长么人都晓得。
2: 那，他这他家粗布的，粗布的，这都都你把，起来滚到东边的铁路当中的他。
3: 对了，他这里天气好，昨天的节都是大嘛嘞。
2: 对对。都是那叫做。天气好，做也没有那种的。
3: 哎，接大的，呀呀，昨天那个接大，那是那说，昨天去给过来看说，那说，当然做，当然看新闻接东，昨天那里了，新闻接大嘛嘞。
2: 对对对，我要接的过来。